Ah, mas foi nem tal também que o se me tem uma folha, me dijeron, não, porque foi a mulher o cuongo le leia tu pe fo ki a e fra ma fo la ko ia o e pong pong ni pe ku ai fra mu o ku to ka ma lie pe me hono ko to a i he nga hi nga we ko ia ku fra ho ko ki he a ho fra os ko ni o e a ko i he wike a fa lai te ko ni he te te nga hi me to ko ni ma a e family fa na wa ko ki mo pe na o fa no nga tu ki he a ko i he a fa lai te ko ni pe a kamata lewa ai weekend ni pe a koe kinau tolo koia o ku whoki mei me ngā we o wha pe ke mauha mā lo lo lelei he ahondi ki mua pa hoko atu ki he ngāhi whatongi a kehe o ku whakahoko atu ki ai a ngāhi ngā we koia o ku mō teu teu i he anga koia e tau nofo i he whanuani pe wai whakaamu o ku māu pe ngāhi mea hona kotoa ki he teo teo ko ia ki he wiki ka hau foki ko e wiki whakao si au e te mi ki he whana wako ka au ku iai foki e tai mi ia ko e tutuku ia i he ngahi university ni ihi ko hi neo slele mai nao ngahi UCV a ki nao tolu i he wiki e kua o si peo ko ai whaka a muheni e mauha mā lo lo le lei mo ha tai mi whiunga ke whakahoko ai ha ngahi whatongi a kehe pe koe family, pe koe seasi, pe koe whepe, ha tapa o ku ke mea mei ai. Kaike, ke tau ulaki whanongo lewa ki he tau whasikakala. Ulaki whasikakala e pungpungi ni. Koe hi foki koe tau whafamili ne o atuia. He kau hiwa koe putna e talavou. O e seasi toka i kolamo ui e kalai si mei loto sine lahi. Pe koe kau hiwa kakala koe ki he pungpungi ni. Kua nao mao mai. Ai kau tā mea koe ni me kalapu mosmosi. Pe koe atuia me ofa e programa ki he ngahi birthday celebration ko toa pe o ku teu teu ki whakahoko. Pe ko hangahi katoanga maka maile o ku teu teu ki whakahoko o ku atu ko toa ai fasima a moktolo.